0: majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godin inovacij v kuminite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на šidel.com.